0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singo ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Kono. Ya ya ya ya ya ya. Ya bani bani yo. Sikat nih, sen gas.